0: 我命令你代理团长职务，再次组织进攻，拿下吕家寨，功过相抵，拿不下来，等待你的就不是没有上膛的手枪了。
1: 是，
0: 你准备如何布置进攻？
1: 长官，我认为如果这一次，
2: 何に変えるかをの、高評価に対に弾が、張家庄への攻撃はうまくいかず。
3: 旅団長により放火支援を要請しました。仮立ちに続けろを続けてほしいで、署名途中のアサスナ、ビジャー長の会の開設を待って。予定通り夕方までに5つの村を片付けるのはかなり無理です。少佐、私は先導産業を申請します。本日準備ができたら20番号に侵入します。
0: メオラ、はい、ケンに任せる。俺に入ったら、九三と小札を八つらを探して、できるだけ切る方を手をしろ。
4: はい。
0: オノ、警備担当を交換して、警備担当国に方を一つ連れて、ジャンジャジャン支援しろ。
4: はい。
0: おい、メオラ、油断するなよ。すでに従って、攻撃を組み立てるんだ。
4: はい、かしこまりました。
3: 同志，你立刻与日军警备队的包围部队换防，不能放走一个村民，放走一个，
0: 唯你是我。你们好好看着，看看皇军是如何作战的。
3: 是。攻撃进攻！第一小队が第一波，第二小队が第二波。 第三小隊が3列で後を付け、
5: 前進しろー。

0: 中隊長、俺たち中隊がもう40人以上が玉砕した。
1: 何？クルーダムラだ。オーナーや高層でさえここに立ち向かうか。
2: 命令を伝えろ。
1: 愛さん以外全員戦え。皆殺しでやるよ。ヘッドにも見逃さない。
0: はっ。
3: はい。はい。わかった。
4: もし取られたことでこれ、なぜ6時間経ってもまだ終わらないのか、三浦に聞け。
5: 10分前に通信兵から報告あります。三浦大尉から戦いは間もなく終わるそうです。彼は村民を皆殺すと言っていました。
4: これらの村市長はなぜいつもまだ発見していないと言うのか。
5: 通信兵によると近くの救護所に遺体と負傷者数が正体2つの人数を超えたというものです。
6: 中佐、庄稼庄に大規模な敵正規軍を派遣しました。境界一つ、騎兵白兵表、自由機関上も確認されました。
7: 自由機関がそれでも援護軍、
6: 八郎軍の作戦ぶりです。
7: 情報へはこの地域にも八郎軍はいないのか。もしかして陸西北の旧隊一帯はやってきてんのか。
6: 国軍は敵は南部なまりだったと。
4: 原来初代はすぐにジャジャから撤退しろ。国軍の死傷者を連れて戻ってこい。キビタンは部隊を集め司令部に行け。オノ、航空軍隊に手を集め国軍に援護してリジャジャに集中しろ。君たちを援護するよう歩兵の試合を見せろ。三浦の部隊の撤退して敵の発行してからまた決めよ。
6: はい。

0: 话说这关东大侠身高足有8尺，他能够日行千里，飞檐走壁，善使双枪，是弹无虚发呀。这些年他踏遍了关东山，血染了三江口。且说那关东大侠趁着茫茫的夜色，藏身在狗头王爷的必经之路，啪一伸手，从那腰间拽出3寸钢银镖。关东大侠抖手一镖，啪哧一道刀直下过。再看那狗头王爷图乐，被穿了一个透心凉。
1: 次を打ちカラスないで下天に密。次
2: を打ちカラスないで下天に密。
1: 恐怖強化正面に対す。
2: 恐怖強化正面に対す。
1: 放送協会の閑散地。
2: 放送協会の閑散地。
1: 夜半の小生客船に至る。
2: 夜半の小生客船に至る。
3: 同学们很好，再跟我读一遍。月落乌啼霜满天，
2: 月落乌啼霜满天。
1: 江枫渔火对愁眠，
2: 江枫渔火对愁眠。
1: 姑苏城外寒山寺，
2: 姑苏城外寒山寺。
1: 夜半钟声到客船，
2: 夜半钟声到客船。
3: 好，同学们，
4: お前、なんで教えてんだよ。
5: 投資、副業、夜白です。
4: バカ、これは日本最も有名な投資だ。日本語で教えろ。
5: 申し訳ございません。
4: お前、満州国の未来をどこかを知ってんだぞ。もういい、事業はここまで。上に報告するから勝負を待ってるよ。

0: 科科长叫川野，这两年他专门负责针对苏联的谍报工作，抓捕和残害过我们不少的同志。宪兵队队长叫早进，是川野手下的爪牙，择机消灭川野，瓦解日方对我们的情报渗透和破坏，这也是你们小队潜伏在牡丹江的任务之一。
1: 那伪警察局里面有日本人吗？
0: 有，和别的地方的伪警察局一样，萧铁林只是日本人安排的傀儡，真正掌控牡丹江伪警察局的人叫森田三郎，名义上是副局长。
2: 三郎，マスマコメ暗殺された。
3: 彼が先生のために亡くなったのは彼にとって光栄なことなんです。
2: 12年前満州に来たばかりの頃、脅迫家権が報道に包囲された事件があった。その時君が一番冷静で俺に強く印象に残っているんだ。
3: あの時助けに来てくれた多くの先生が亡くなりましたが、先生のおかげで我々は助かりました。
2: それで森田、今の状況についてどう思う？
3: 太平洋の戦場は非常に不安定で、米軍の脅威は確かです。したがって多くの中国人が今が抵抗するチャンスだと考え、
4: 行動を起こす準備を始めております。
2: 北の隣国は？
3: ソ連は極東で力を蓄えていますが、我々との間に否決された条約はヨーロッパの戦場で結果が出るまで満州で戦争を起こすことはありません。
2: しかし満州国でますますと動き始めた。捜査隊は場外で、私たちの目の前で3つの PT6 装甲パラシュートを派遣した。
4: ソ連軍のことでしょうか？
2: よく知っている相手だろう、東北高連共同旅団。
0: 明白。王志德元随后也会到达牡丹江的，接下来的任务是由他带领你们去执行。他在这里的代号叫季叔，这里的治安管控高压，同志们的行动一定要格外的小心，要非常谨慎。各小队之间基本上都是单线联系，你们呢先到组织上给你们安排好的地方落脚，如果有什么需要帮助，随时到这里来找我。
1: 刘伯，我们能看看牡丹江的地图吗？
0: 好，你们先吃，我去给你们拿。
2: 好。最近大徳山で多くの偵察者の痕跡を発見した。どうやら我々の工事に相当興味を持っているようだな。しかも牡丹江は大徳山近い。
3: 私の知る限り工事の機密は守られています。作業員と内部関係者は全員死亡し、生存者はいないはずです。
2: いいえ、まだ一人いる。警察局の名義上の局長ショーデスリンだ。彼は工事に補強を運ぶ人。
3: 先生、私は彼をずっと監視していますが、彼は非常に賢明で、この2年間警察署から一切出ておりません。ご安心ください。
2: 私たちの情報によると、この3匹の魚は牡丹江に向かっている可能性が高い。
3: 牡丹江の監視を強化し、必ず奴らを見つけ出します。
2: ソ連から帰ってきた人を探して以外他に任務がある。今から小泉を密かに監視せよ。
3: 先生、私は彼を見たことがあります。小鉄林の右腕で、彼と麻雀をするためによく署に来ています。しかしなぜ彼を？
2: やつは昔東北高連だった。このタイミングで監視すれば予想外の成果が得られるかもな。
3: 承知いたしました。